0: Dr. Ekona Bageti Bombari Lawaka Barasima.
1: Merci, baroning journaliste Matinodi.
0: Bombari nka to nanda poso na marché usika.
1: Ouais, atuma bombari, aji bombari kini nanda preso kompla na preso nda poso bira pika zo. Même de notre apprendre.
0: Nda va pika ka.
1: Apprendre. Ouais, bira nda poso pika di bira ni. Akenga o kamen nda preso ndona aji. Atuma nda poso.
0: Ok, singi na mingi na la kala sata kusa tenka.
1: Bon, bien, bisa, bisa, bisa, bisa,
0: Ah, comme,